0: RBB. Serbski program.
1: S nami do spodobnego dnia.
2: Z nami do spodobnego dnia. Wo to, co my se ninto starasz. Smyga żywe we swiesze, żoż poszyknie se knieże hektika a caseteke kaos. W powieściach słyszymy o problemach, z którymi musimy obchadać. Wtedy trebaš jednorie przestałku, coż zastasz, wydochnusz, mentalnie zasik miroju psiś. Nikotarym pomaga sport albo yoga. A ho, blisko chorzebusa, by mogali sreś alpaku meditirować. Żotojo a cojo dożywiwa ulicujo nam nasza reporterka Julia Hryszina.
3: Z myju jogamatu na ksibjatniku som se udała na drogu do Deszna. Na slednym zielu starego dwera familie Sierry suse chłodku bomow jużo drugie obzielnice zgromadzili. Звенінє церквіного звена йо показало, йо цас захопіш. Захопіла йо обсій жарка двера Юлія. Вена йо уліцувала, как су альпаки пішли к нім на двер.
4: Před зашеш літами сом альпаку в трокуванні акодатостова, а се пшітом до свеєту залюбувала. А кромаже з моїм своєком сме се пшет цест літами пшемислували себе альпаки обстараш. Ja, а зеленіща, грош, а шакорака риду, су южо були ху. Dokolaš, dvoj je bil nega velike gospodarstvo. A nento, upitle sedem alpaku.
3: Петом йо гасчинарка роздавала шкліцки зе сводними лапотками за альпаки, а йо розкладва, как дейми се на пшешиво звєрі там зажаржащ.
4: Пешко мисли веле, аж за альпаки пшешне звєрєта, кенч ксе нет пші нюш, ако кецка на пшіквад. Ja, вені пен пытну, аж мусиш шерпне, а ніц пшеліш офензивне пш.
3: Юже некоторі минути пезджі сми альпаки футровали. Сом кщева мекучки, как мрокауки, кежух рада дотекнуш. Але альпаки сусе опоказали, аков ельген розглядниве, лец ровно штекенарски звєрята. Венісу жаржали ветстаук, а су згубили займ за нас, гаш су били хвощонки. Ще. Цас за медитацію. Анкеш на парелі йо навідувала згромажіння з клінцаюцими шклями. Вино йо розкладла, як се зук, а зукове жвали устаткую на цвов'єцьке щело.
5: Die meisten sind so zwischen Schlafen und Wachsein irgendwie so dazwischen. Eigentlich kommt man so in so eine ganz tiefe Entspannung, so kurz vor Schlaf. Und das ist ganz doll gesund. Also für alles, was uns so begleitend für viele Sachen, wenn man gesundheitliche Probleme hat.
3: Сми се на наших матах лягнули, так спедобне акамежно, а сми захопіли се вет на пінаш.
6: Mit jedem Atemzug wird dein Körper ein wenig schwerer.
3: Зі своїм змірюючим гвоздом йо анке нас пще цей далі достава від пицивання ядва.
6: Dein Atem findet seinen ganz eigenen Rhythmus.
3: Альпаки су уживали нашу безпомоцність, сусе пшіближили аж до близькості, а су скубали фришну чаву директне педля меї голови. Ташкове чикотання, бирцання інзектов, а шваркотання бомов. На захопеньку йо мєшо тобєйнє ветхліво. Нєжі раз йо семє пак напшавду ражило, се на кротке окогнуше, до жицо него става зануріщ. На пшещіво мє су другі обжильніце статкували бейнє ветнапнєте. Стиржаще минута в медитації йо се в єльгін мальсне